0: wakiigua obi wira ni wira
1: era ni wira
0: waisebe na wakaramu
1: waisebe na wakaramu ni wira ndukana ikuira wira uria ndiraruta
0: ni
1: niguo niguo kariukia itikariukia warutara uyu
0: uci ni kariukia warutara niguo aratwira wira ni wira waisebe na wakaramu urira uria mundu aroka kuruta ri ucio niguo wira wake na wona wira ucio hana atia ri na wira wothe kiria kiri na bata ni ati ni urarehe mbeca iria urabatara ri nicio cigutwarire wira-ini niguo uga
1: na akaiga atiriri ati arora uguo ona ukimwira kana ukimucambia wira uria arutaga ri ningi aremwo ni kuruta wira ucio ningi ukambia kumucambia ciana ciake ni ciahute
0: ni ahuta
1: kai andu amwendaga
0: atia gitire mwiki wega
1: nikiaremire mutha giki
0: nikiaremire mutha kirindi gitire mwiki wega
1: nikiaremire mutha
0: one tondu nitukanda muno kwiuria na ngoro uria andu makoragwo magicindu horo wa wira uria marutaga tondu ni gukumata na wira uria mundu abangite niguo akaruta maica-ini make na ni gukumata ni wira uriku ningi wacokire ukiona kana ni wira uriku wacokire ugithie ukiruta
1: nii njugaga atiriri haria mundu ari ri wira uria uraruta no ukorwo utari wira uria weriraga ati niguo uturo urutaga nginya ugakiritaya hihi kana ugagikura no hau niho mwathani akuigite na angikorwo ni akuhete wira ucio ri urute wira tari mwathani uraruta tira
0: uruta na kio
1: na kio
0: na kuendera
1: na wendo muinge na gikeno tondu ni andu aingi muno matai na wira
0: eni ni andu aingi muno mara wetha kwa sathi kwishi turi ri tukwagirana thina muno wa wira ona tikundu kuinge andu magiuga ati ni kuri na na wira wa kuigana andu aria mari bururi wao na ri bururi wa kuria tumite ni tuwi uhoro wa thina wetha na wa mawira ya unemployment ni yo nyingi mabururi maingi maria metagwo developing kana whatever na ri ona nginya na kuria turi ri mawira no magaga mawira ma muthemba uria ringi na ringi urenda ukaga mo no ukona mawira ma muthemba ungi
1: andu aingi ni mendete muno white collar wira wa wabici guikara thi
0: no ni undu ariguo twathomithirie uria muthu itaiyu ri tukuria tumite ri ria muthu guokire muko rondire na gitwa guthie agitiga tutira githomo ri igita go formal education ri ona ri nginya guthoma gwitu twathomithirio ati mundu akwendwa thome nginya akinye haria angikinya handu hega na acokia thie wira
1: akinye gikiro kiho
0: andu othe ri metike future yao ri yari ya uthie wandikwo wira na wira ucio mundu ona gatari no nginya uthie wandikwo wira wake wa wabici handu hindi iyo nironeka wi successful
1: nironeka uthiete na mbere muno
0: niguo taroneka ta weka kaundu ka bata nona ri andu mundu ari mone gukinyia hau githomo na are mone guthie kuingira maira macio ma wabici mundu na gatatuika tari kugwagwa ni agwa kirathi ni agwa
1: na ni uru muno gucija ni twagirire ni riri ni gucenjia narrative iyo ikaruga no kau tukaiga ati wira ni wira gutiramakania kana uraruta wira wabici kana ndirathie kwendia nguo ciakwa kuria ndunyu
0: one
1: kana ni kurima ndirarima kana ni ngombe ndirarithia
0: iyo wira uria urakorwo uraruta ri
1: kana ni nduka ndiredia kana ni iria ndiroruria ucio niguo wira uria ukurehagira ciringi ucio niguo wira uria ukurehagira nyumba
0: na ndiraikara hau ukihoya
1: na ndui mundu wehoya
0: we uraroka ugathie kio giaku ukona gia kuria ukona gia kwihumba na ukona gwa gukoma na akoina ciana ukarehera cukuru akoina famili yaku kata kumirora na tuvesha tu urathukuma na kwiragwa kaguru kari ime ri atiani na kari muhu
1: ni tondu kaguru
0: kari ime ni kaumagarire
1: kumagarire
0: kuria kindu kari coka nakio no kari muhuini ri
1: kari hau ri
0: kari hau muhuini tika kire kiuma nyumba iyo ri gutikindu kingi mundu ciara ri
1: hau kau ni kega
0: ithe ti kega
1: kau ri kau ni kega ba kumagara
0: ni oka kumagara ri gacoka na ki kaundu kana kindu
1: na kari ukihe undu iga atiriri ati ona wa muone na thururu ri
0: iyo ni
1: ameigirira ki ande ri ye agithie kurimia
0: ye agithie kurimia to icio ni tools cia kurimia
1: ni tools cia wira umenye ati ona ri acokeri ngaingata tondu na hinya ucio
0: nginya hinya
1: ati wa guthie gwetha wira wa kurima
0: na no rinukia kindu
1: na rinuka moko mathiria ri ni mundu ena hinya ena thururu agacoka akamenya gutinda hau muhuini
0: augage na no kunuguna
1: akinuguna
0: augage no kuno augage uti maira ni mathirire
1: gukutire
0: wira twathomire na tutionaga mawira kana tuti athomire kana uri ungi gwagira
1: no hechi na e
0: no hechi na e na no na ndu matukiria hoi wa thie nginya makinya ikumi ta hoi wetu kido ni mudo.
1: Dakuira.
0: Ugedhiu ugo maguru.
1: Na ni mudo we na hinya. Ginya gugo
0: na mudo shu we na hinya. Doraga mudo shu gali wali weli uniki kila akulia. Na dukile kashosho kakuru. Karagata gili hiki hata ginya kuma garagadhi ka kere mili.
1: Oh na so
0: na koro ni kuhu hoya kara hoya ka unodika
1: he. So we na raiti ya hoya.
0: Yeni. Todo ni matuko maake male ale magiane ya na.
1: Exactly.
0: Na akireki ya kulemia na akireki ya kudhomi dhiana ke na ke. Weli we mudo monini kwa saa adwa nini neo jigu waka uluma kwa
1: jana hinya uokira
0: eni akihoya hoya niya le ena hinya ginya uokira kega
1: no heti na e
0: mwondo ginya keda akedu okiri hakiri
1: adu mwokiri hakiri teure uhoro wa wera ni na wera ukoro uhea ni tu ni gai todu koro mwadhani datu heire wera le uheaga mudu purpose todu koro du dhiaga wera le ni ugihota kule hanyoba yaku
0: nyasha
1: siana siyaku ni ugi hubaga kwa kune kugere yaku na tena muigi mwono
0: mwadu masio mwode
1: kuwa du matee wira
0: mudu wakati ya wira olea lina guo na tutinekiwa mudu wakati kia ambitious tura wakati lili wira olea ninyo nagati lana gugigira mudu holo wa wira li jiraga mudu wira olea wina guo kihida iniki wina wiroshio we uruta wiroshio wega na otika kuruta na madharau uruta wega na kio na uruta to your level best onako wanika wira nito imagine tola lili adu mwaka watu wika nuwaga wira oge wira waku kwa bilia na wago dhabia haya luwa kwa wira wago dhabia li hawe uheto dhabia li tika kwa dhabia hongo hongo to droga ni itakiru ilo deda dhome ili deda uthi kutu omera ilo maafi si deda uthi kutu ilo maafi no ilo shiwa heo hidi nani rali huwoli luta wega fiyo na kono shiwa kule moku uthi itakulu kule mia luta ramu ena wira wira wega na guwa ushio giwa heo ushio giwa hidi wegi doi ole ana ambisho no ole da uwe idio ikuraga
1: nima
0: luo na hidi wegi wana wa heo ilo ugeri na guluta na keo na keo kiu ya kukia wira ushio giti gago kaulu
1: na lere aliri kane ate ono gone kiorora dhabia kana above uthabia kiorora kina excellence ate ginya Jesu agiuka kioro kiwa kiwa na kioro ya dhabio.
0: Iki ni dhabia.
1: Alafu ure, the same spirit ya excellence. Niyo kutuwa rawero oleku. Na mundu ule oraru te rawero oyu ule. Ageti yore friends re. Kukada kia idemo ule. Ugea dekanga niya. Duke elida.
0: Kutikedo.
1: Ukuhe glowing reference. No adhiyo kutaka na wera. Wedeti yore friends.
0: Kutika na nake.
1: Iri ule. Usio no uke muadike no.
0: No kai.
1: No kai.
0: Kwa sababu kikai wadu mabia kuga no kai.
1: Ukamenya hawe na kidu. Kumenya
0: kutikuwega. Hawe na gatithio.
1: Ujoko
0: na mwodo. Yanigua tu gara ya kuerado. Ginyara tutaka na uku. Kana yama githi ya mafuru lima ya manaja. Kule complain ziri yadu makuwa unashiyoro uwitu. Kule tumete kumagishagi na matau nini. Na kule complain ziri yadu makuwa unashiyo na uku. Na tukwa lihoroshi yowode. Todo. Gwesi yanigua tu kwa daga. Tukwa dao kinyahu hadu tugi ya bia kuerado. Ati we wira waku. Kulika na ndole uroneka haria wonekera kwanza rile urathie thici ciana njari
1: ukakora kwambangite
0: kaukambere
1: wakanyite
0: kamenyoro kanyitite
1: ni haya tutiko kiwa karweboke ha
0: ni tutiko karweboka li haha kagira gutucanja munana ga utuhema waitha mangi
1: na wakamwira tuigwite kauri tutikiririkania le session iri gutukire
0: ha akia tutiwe kana ni mani gutuheriri one akia tukiwe uria station ino yitagwo
2: night falls and the possum calls. 2XX FIT
0: kaukabere
1: wakanyite
0: kamenyoro kanyitete
1: ni haya tutiko kiwa karweboke ha
0: ni tutiko karweboka li haha kagira gutucanja munana ga utuhema waitha mangi
1: na wakamwira tuigwite kauri tutikiririkania le session iri gutukire
0: ha akia tutiwe kana ni mani gutuheriri one akia tukiri

0: Wambui.
1: Mm-hmm.
0: Ati kamari wake oigaga ena ngita ni ta kiihukiri
1: ya ngoku ene ureke aroneka ari na excitement na ena ni wira wake urari murio tondu ni wira uria endete
0: eni
1: ana uigwa arauga andu matige kuimbaga andu mathiaga wira maimbite ta kirima
0: na hindi iyo wira ugithie ugietha wira ucio niguo wathiete guthaitha no nginya urirage
1: mathaithanite urirage nginya turagie maru no muthenya araheo wira ugaikaika uimbite wathie uimbite
0: ta kirima
1: uimbite utale kugucio ragucio thukaruta wira niguo ni uga wega uga rakari kwa kero tara kugiete ati wira ni wira
0: yao
1: na tu watu akuria wira wira kuria ukira gukuria wira ni kuruta
0: na no horo wa ma
1: ni horo na no nginya tukiruta rodu riri ukire thi ndo ri na no uri fatara ri na uri fatara ya kuria na ya kunywa ri tito nginya ukiruta wira
0: ni
1: kuruta na kio
0: one ru gwada kuga atiriri uhoro cio kunie wira ru guko gwito guko Australia no ciana cito cia bagia wira ciana miaka
1: ta kwira ma tere to nini
0: to na to nini akambia kuruta wira
1: kuri ho ni gutura uga
0: wa kuri ho akaheo wira na kari ho kugwo ni ambiriria gwikirwo kindu gitagwo work ethics ati no nginya urute wira nigetha ki
1: nigetha uri ho
0: uri ho agacoka akamenya atiriri besa ihinya muno kuona.